sa matio ro mula kula nuwun para miyarsa sugeng pepanggihan malih kalian kula lumantar giaran mocopatan wonten ing RRI Purwokerto. Menika kula wau para miyarsa kinarya pambuka katembin kemawon kawula ngaturaken Sekar Gandhang Kula Laras Rindro Pathet Songo nuningi mendhet saking buku inggih menika Tafsir Anbiya wonten ing Pupuh Dandhang Kula pada 19 tuwin pada kali dosa. Meninggi serat Anbiya kolowau menika ingkang angracik nuninggi panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Sudarsono. Boten namung kawula ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami dumateng panjenenganipun Bapak Haji Dr. Andes Sudarsono ingkang sampun kersa angripta wontenipun inggih menika serat Tafsir Anbiya wonten ing buku menika nuninggi sampun dumugi wonten ing Pupuh Dandhang Kula. Murid cetanipun badhe kawula waos kanthi ijuan tanpa lagu murid cetha menapa ingkang kawula aturaken ing ajeng. Kata 19 sagunging roh kinen aningali ingkang aneng jroning kantil samya sandika sadaya ture dian roh samya andulu mringkang aneng sajroning kantil Katyo Mas Nur Muhammad pan jumeneng estu tanpa osik datan obah tanpa ndulu yoto roh sami ningali satengah roh samyo poto kali doso aningali nur ing ngarasi panpinesti ing dunya pandadya ingkang narendra gung mangreh ing wadya dipatya gung kang satengah roh ningali pan ing larapanira pinesti yang agung pankadyo narendra makya ajek adil parentaira mringdasih kang samadyo roh mulat iku wau meniki serat Tafsir Anbiya wonten ing Pupuh Dandhang Kula pada 19 pada kali dosa dening panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Sudarsono. Kangge salajengipun kawula tasih
narasaken anggenipun maca patan menika sampun dumugi wonten ing popoh Megatroh. Kala wingi nembe kemawon dumugi inggi menika Pupuh Megatroh padha kawantos setunggal. Mendhet saking buku nyinauni kitab suci Al-Qur'an mawi Sekar Macopat jilid kalih. Punika asil karya kesarengan panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Sutarsono ingkang dipun sengkuyung dening Bapak Fathul Bari lan Bapak Dr. Andes Haji Jamal Sujiran. Menika kangge salajengipun kawula badhe nyekar wonten ing Bodo Kawan Dosa Kalih. Semoga para miyarsa sugeng midhangetaken.

Podo Sawandasana. Dedagangan kang siroku kuatir iku engkang iku bakal dadi

0: Para miyarsa, ingkang nembe kemawon kawula aturaken nunggi Sekar Mekatroh saking podo kawan dosa kali dumugi podo kawan dosa wolu menika tafsir utawi terjemah saking ayat Al-Qur'an inggih menika surat At-Taubah ayat 23 dumugi ayat kawan likur. Kangge salajengipun para miyarsa sedherekipun kawula terasaken kawula ngaturaken inggih menika sugeng wonten ing taun ninggal taun 1120 wonten ing taun Jawi taun 1120 Duki kanthi menika kita sedaya wonten ing taun menika dipun tingkataken anggenipun lumampah wonten ing bebener pun dikatakan amal ibadahipun dipun tepihaken saking amal ingkang boten sae. Lan kawula ugi nyuwun pan menapa pangestu dumateng para miyarsa sedaya mugi kawula piyambak inggih mekatena saged nindakaken menapa ingkang kawula teraken ing ajeng. Dumateng para miyarsa sedaya ingkang remen dateng midhangetaken Sekar Mocopat monggo sugeng midhangetaken mugi-mugi dalu menika sedaya tansah pinaringan kebagas warasan kali saking nirboyo nirwikara mugi-mugi tansah nirboyo nirwikara kali saking sambe kala ingkang sawek nandang gerah nggih mugi-mugi enggal-enggal pinaringono usodo saking Gusti Allah Subhanahu wa taala enggal-enggal waluyo temah jati temah nirmala Allahumma amin. Kangge salajengipun kawula badhe ngaturaken kintunan voice note menika saking para sutresna bojodaya ingkang remen anyeng kuyung mocopatan wonten ing malam Senenan. Mengko para miyarsa sugeng mitangetaken.
1: Sekar mocopat pangkur gagak kasmaran paras pelok adat

Pring poro kadang sami lajeng padha ingkang pungkasan yen tarpe melik pring karpe deng liyan

Nikobau terjemahan surat At-Taubah wonten ing ayat selangkung. Selajengipun wonten ing padha 50 kalih dumugi 53. Menika terjemahan surat At-Taubah wonten ing ayat 26. Jur Allah nurunkan rasa tentrem iku mring rasulnya lan wong mukmin.